Birkenbaum. Fir bhi bachon ke upar. Rehm dil par. Maya se. Kisi bhi ढंग से